0: discrepancies on Resonance FM.
1: Chiên làng chiên cha
2: thượng hạ đông tây,
1: bà con làng phây
2: ra đây mà nghe, nghe báo, nghe báo.
1: Chiên làng chiên cha
2: thiên hạ lao sao, nghiêm ngắn tầm phào
1: vào chung một giọ, một giọ một giọ.
2: Chuyện buồn chuyện vui
1: dập vùi tân bốc, giỏi giang ngu ngốc
2: có ngay, có ngay, có ngay, có ngay.
1: Ra đây, ra đây,
2: nghe báo, nghe báo.
1: Thực thực, ào ào,
2: đang ở trên cao.
1: Lăn đùng xuống đất,
2: có người bị ngất,
1: có người phát cuồng.
2: Nếu đi sai đường,
1: khi chơi Facebook,
2: mấy lời bức xúc
1: gửi tới mọi nhà.
2: Đạo đức văn hóa
1: luôn cần cho ta,
2: nếu không thành ma.
1: Chơi Facebook
2: bước xúc, bước xúc
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.